Tlahuapil sintli sintli mesli okichpil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotonal.